رہاؤ سب سرتی مل سرت کمائی سب قیمت مل قیمت پائی گیانی دھیانی گر گر آئی کہن نہ جائی تیری تل وڈیائی سب ست سب تپ سب چنگیائیاں سدھاں پرکھاں کیاں وڈیائیاں

0: کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح سوہی محلہ پہلا کافی کر دسواں اک اوکار ست گر پرساد مانس جنم دلمب گرمک پایا من تن ہوئے چلمب جے ست گر پایا واہگرو جی کا خالصہ
1: واہگرو جی کی فتح اور ستکار جو ساتھ سنگ نے ہماری کرپا کی آپ سنگت بڑی شردا بھاونا سہد اور نکی گوتے بیٹھ کے پتر گبانی سکھ ساتھ سکون پاسل کیتے ہیں ایسے سنجا سما جان کے سوتر راسا کے پارسل کیتے ہیں ارداس چارج پری نے ہمارے بخشے پتر کو نام سنوں کیتے ہیں سو ساتھ سنگھ دس پاس میں گرو صاحب نے آپ گرو خاتون بخش کیتا ہے اور ساتھ سنگھ دسنگ تین پتا ہے کہ شامل کی رم ہونے نے سب تو پہلے کیرتن کرنے کے بھائی ہرپریت سنگھ جی ٹھیک 7 بجے تک بھائی صاحب آتی کی نام سنو دار سنگت مہارا چرن نہ جوڑنے واسطے مہان پرالا کریں گے تو 7 لگے 7:45 تک کتھا ہوئے گی 7 لگے 8:30 بجے تک 7:45 تو 8:30 بجے تک بھائی اوکار سنگھ جی انہیں صاحب آپ دن پتر کو لکھی سنوں کراؤں گے تو ساری سنگت نے بےنتی ساتھ سنگھ جی ٹھیک 8:30 تک بھائی لکھی وہ درد مان دیا جیسے ہمارے سارے کتنے سر سیاؤں کر کے جیون جی کڑیاں سفلا کرو باقی ساتھ سنگھ جی آپ نے ہمیشہ بےنتی کر رہے ہیں جو گرو گھر نار سال سو سال دیا ڈبل بلڈنگاں بن رہی ہیں محنت خرچہ ہو رہا ہے ساتھ سنگت سنگت بےنتی ہے کہ بےنت پروارا نے بےنت اپنی مایا سفر کر رہے ہیں بےنت مایا گرو گھر بیٹا کی ہے ساتھ سنگت جی اٹھ پا گئی ہیں جنہیں جنہیں تک مایا بیٹا نہیں کہ سارے بےنتی ہے ضرور اپنی تسان سفر کرتے ہوئے گرو گھر مایا بیٹا کر کے اپنی مایا سفر کرنے کی بات کرو ساتھ سنگت جی سارے نے مل کے گرو مہاراج چرنا حاضر پڑھتے ہوئے ہیں یہ جو کارج ہے سنو ابھی سارے نے بڑے پیار سے ان کی کوشش کرنی ہے ساتھ سنگت جی آپ سے پتا ہے کہ ہر روز لڑی بار پاٹ ہو رہے ہیں سو آپ سنگت کریں جی بےن سنگت لڑی بار پاٹ کر رہی ہیں سارے بےنتی ہے کہ پریجنت سنگھ ضرور فون کرو اپنا نمبر دو تاکہ سمے سمے سے جو پروگرام ہوئے تو وہ ٹیلی فون کر کے سوٹ کر سکے کر سکے کرنے سات سنگت نے بےنتی ہے کہ اور سات سنگ جی آپ سنگت نے بےنتی ہے کہ ہوں بھائی صاحب بھائی ہرپریت سنگھ جی تیار نے وہ کتنا کرنے سرن کریے واہگرو جی کا خالصہ